poletje. Ja, poletje. In Rock Radio. Čisti rock.

rdeča luč, gužva na cesti, uporaba sočnih kletvic, samo mirno. Rok asistenca je že na poti. Rok radio. Čisti rok.

0: slišim, da letos načrtujete malo dražji dopust. Na bencinski črpalki.
1: It's too much.
0: Predstavljajte si, da ima vaše vozilo pogon tudi na rock'n'roll. In mi smo prav.

0: Servis, promet, vreme in rock and roll.
1: Na cesti pred dvor Zgornje Jezersko bodo zaradi snemanja na Zgornjem Jezerskem kratkotrajne popolne zapore med 9 in 20 uro. Čez dan bo večinoma sončno, popoldne in zvečer bodo nastale plohe in nevihte, temperature danes od 30 do 36, na Goriškem do 38 stopinj. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Najmanj 132 ljudi je umrlo, potem ko je Kolumbijo stresel potres z magnitudo 7,4. Na stotine ljudi je ranjenih. Epicenter najmočnejšega potresa v zadnjem desetletju v tej državi je bil 150 km zahodno od prestolnice Bogota. Reševalci zdaj tam hitijo z reševanjem preživelih pod ruševinami. Med podrtimi je tudi pediatrična bolnišnica v mestu Kali. V državi so razglasili izredne razmere in na območje na potili vojsko. Uničujoč potres je sosednjo Venezuelo prizadel junija. Umrlo je 6100 ljudi. Na Madžarskem bodo danes volili novega predsednika države. Položaj se obeta nekdanjemu predsedniku vrhovnega sodišča Andrasu Baku, ki ga je predlagala poslanska skupina vladajoče stranke premijeja Petra Madžarja. Ta ima v parlamentu dvotretinsko večino. Nogometaši Celja bodo ob 20:15 na domačem stadionu igrali povratno tekmo tretjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. Tekmec bo armenski Ararat, ki je prvi obračun dobil z 2:1. O celjskem taboru kljub zaostanku vlada optimistično vzdušje.

zvok in pogum stopiti na največji oder doslej, potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca avgusta na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim samim nasledom.

0: Rock Radio Servis. Promet, vreme in rock'n'roll.
1: Na primorski autocesti med Vrhniko in Dragomerjem proti Ljubljani je pneumatika na vozišču, ki ovira promet. Čez dan bo večinoma sončno, popoldne in zvečer bodo nastale plohe in nevihte, temperature danes od 30 do 36, na Goriškem do 38 stopinj. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Na nedostopnem terenu na območju Lepega vrha nad Srednjim vrhom na območju občine Kranjska Gora je ponovno zagorelo. Požar na površini okoli 1 hektarja so opazili včeraj popoldne med preletom z dronom. Na pomoč so priskočili gasilci več prostovoljnih gasilskih društev, pa tudi helikopter Slovenske vojske in 3 letala Air Tractor. Ponoči so gasilci območje opazovali, gašenje pa se danes nadaljuje. O polnoči so se cene goriv precej znižale, tako je liter 95 oktanskega bencina cenejši za več kot 6 centov, zdaj je zanj treba plačati evro in slabih 52 centov, liter dizla pa stane skoraj 13 centov manj, malo več kot evro in 75 centov. Z majhnimi količinami padavin, posledično pa rekordno sušo in nizkimi vodotoki rek se sooča vsa Evropa, tako je bil na primer julij najbolj suh mesec v Veliki Britaniji doslej. V Franciji veljajo omejitve glede porabe vode. Nemški kmetje od vlade zahtevajo večjo podporo, tudi v Švici imajo rekordne sušne razmere, velike izpade pridelka pa beležijo tudi v Avstriji.
0: Rock Radio Ljubljana.
2: Začne se lahko malo bolj počas, potem za refren pa mora iti predvsem v uho, pa mora iti poskočno, mora iti tako veselo.

0: Promet vreme in rock and roll.
1: Zaradi jutranje prometne konice je promet povečan na cestah, ki vodijo v mestna središča ter na mestnih obvoznicah. Čez dan bo večinoma sončno, popoldne in zvečer bodo nastale plohe in nevihte, temperature danes od 30 do 36, na Goriškem do 38 stopinj. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Vročina danes še ne bo popustila, ne le na Primorskem, vroče bo tudi po nižinah drugod. Na Goriškem se lahko živo srebro povzpne do kar 38 stopinj Celzija. Predah od vročine vremenoslovci napovedujejo od jutri naprej. Podrobnosti bodo predstavili na današnji novinarski konferenci, ko bodo spregovorili tudi o ukrepih na področjih, ki so izpostavljeni vročinskim valovom in suši. Zoran Stevanović je kot prvi predsednik državnega zbora po 4 letih stopil v stik s predsednikom ruskega parlamenta. V stranki Resnica so ob tem napovedali, da bo Stevanović takoj po prejemu vabila odšel na pot v Moskvo. Da želi obiskati Rusijo, je dejal že večkrat. V SD v zvezi z napovedjo pričakujejo pojasnila vlade, saj da bo imel obisk jasno zunanje politično sporočilo, zato jih preseneča molk premijeja Janeza Janše. V Las Vegasu se po 30 letih začenja dolgo pričakovano sojenje Duanu Kitu Davisu. Ta je obtožen, da je sodeloval pri umoru reperja Tupaka Shakurja. Edini obtoženi v primeru krivdo zanika. Sojenje naj bi trajalo 6 tednov. Reperja so 7. Septembra pred 30 leti v tem mestu ustrelili med vožnjo z avtom. Umrl je 6 dni kasneje, star 25 let.
0: Poletje ima svoj zvok.
2: Novi Joe Radler 00,
3: Joe Pivo 00
2: in klasični Joe Lager.
3: Ledena svežina na poti med odmorom in na plaži.
0: Joe, nova poletna osvežitev na bencinskih servisih MOL in INA.
4: Ministrstvo za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
5: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
6: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja. Big Bang.

0: naslednjih dneh. Wow, Big Bang. Dom je prostor, kjer se počutimo varne. In varno pomeni brez skrbi. Izkoristite aktualno prodajno akcijo do 28. avgusta. Okna in vrata Internorm.
1: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 12. avgusta vas pričakujemo z odlično ponudbo. Keksi domačica original zdaj na voljo kar po 50% nižji ceni. Izdelki Violeta pa s 45% popustom. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
0: Jutranja izmena s Siterjem in X Kombačem.
2: Dobar jutrček, everybody. Ura je 7, tole jutranja izmena na 11.8.
3: Ja, slučajno ta teden dogaja punk rock holidays v Tolminu.
2: Mogoč pa je danes. Zdaj, včeraj, predvčerajšnjem že Tolmin ratu. Punk rock.
3: Prestolnica sveta.
2: Meka.
3: Meka ob sotočju dveh rek, ja. Se dogaja marsikej dobrega. Ej, a veš, kaj je še ta punk rock, ne? Ja. Mimo grede 15.
2: Vsako leto. Vsako leto.
3: 15. izvedba se dogaja letos. A se ti zdi tako, da je to nek tak svet, kjer so vsi prijazni drug z drugim? Noben ga ne džadža.
2: Res je.
3: Na odru se dogaja vedno kaj zanimivega in tako. Tak raj na zemlji, no.
2: Tak. Prav punk rock družina se nabere in zanimivo je, da je ta, da je ta festival vedno razprodan, vedno je razprodan še preden organizatori objavijo seznam nastopajočih, vedno je poln.
3: Vedno je dobro za jest?
2: Stari za jest, pa za kopat, pa za skejtat, pa ma, za fajn se met.
3: No. Skratka, raj smo rekel. No, naj vas spomnimo, da so Offspringi tam nastopali leta 2017 in razbelili prizorišče.

0: Helen, pravi o Can't Stop Loving You, mi pa pravimo dobro jutro, tole je torek.
1: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X Gombačem.
0: Idemo dalje.
2: Ja.
0: V arest.
2: Gremo v zgodovino, arestantsko zgodovino leta 1934. So na današnji dan v zelo glasnem zaporu na otoku Alcatraz začeli sprejemati prve zapornike.
0: 1934, vsak čas bo stoletnica.
2: Ja, in ob tem se sprašujemo, če imamo v Sloveniji kakšen otok, ne, na katerega bi lahko namestili takšno podobno institucijo, ker v teh dneh bi rekel, da kandidatov za tja ne manjka. Ne.
0: A, ne, res je.
2: Pa še kar prosto po Prešernu šetajo okrog in se nam režijo face. Pa ne bomo zdaj imenih.
0: Ok, to je to, a jih damo na Blejski otok?
2: Pa tam je že nekaj gora, ni?
0: Cirka iz tako.

vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca avgusta na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z

0: Rock Radio Ljubljana. Rock Radio Servis. Promet, vreme in rock and roll.
1: Na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico v smeri Ljubljane je zaprt vozni pas v delovni zapori zaradi okvarjenega vozila. Zastoj je na štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo v smeri Ljubljane. Večinoma bo sončno, popoldne bodo plohe in nevihte, jutri bo pretežno jasno, vročina v notranjosti bo nekoliko popustila, temperature danes od 30 do 36, na Primorskem do 38. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Po prometni nesreči predsednice Republike Nataše Pirc-Musar v predoru Kastelec se urad predsednice z notranjim ministrstvom dogovarja za morebitne spremembe pri varovanju, je povedal minister za notranje zadeve Franci Matos. Spremembe bo morala predlagati predsednica, o tem pa bo odločila vlada, je povedal minister. Spomnil je, da policija z varovanjem predsednice nima nič in da so bili policisti, ki varujejo predsednico že predhodno pred nastopom te vlade, razporejeni v urad predsednice države. Pot na Triglav je bila včeraj dopoldne usodna za planinca, ki je na Tominškovi poti zdrsnil in umrl na kraju nesreče. Truplo pokojnega so odpeljali s helikopterjem, ta pa se je vrnil še po ostale planince in jih prepeljal v dolino. Še na Hrvaško, odkoder sporočajo, da so zelo zadovoljni s turistično sezono. Julija so zabeležili najboljši obisk v zadnjih dveh letih in odstotek več nočitev kot lani. Največ gostov k našim južnim sosedom pride iz Nemčije in Slovenije. Najbolj obiskani so Rovinj, Vir, Poreč, Medulin in Dubrovnik.
0: Rock Radio Ljubljana.
2: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
3: Vlado Kreslin se tudi letos vrača v Križanke. Ob 35. koncertu na Velikem odru bo nastopil z Malimi bogovi in Beltinško bando. Poseben gost pa bo Big Band Šentjur. Pridružite se nam 29. avgusta v Križankah. Vstopnice na ljubljanafestival.si.
4: Gremo na bazen!
5: Laguna, mestna plaža.
4: Prava poletna osvežitev v najboljših bazenih.
5: Laguna, mestna plaža.
4: Koktejl party vsako popoldne.
5: Več na www.laguna.si.
0: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Gombačem.
6: Dobro jutro, zbrana družba, 11.8. o pol osmih. Upam, da smo vsi na broju, v teh dneh vročina ni edina slaba novica.
7: Žal nas je zapustil pisatelj, pa knjižni poznavalec in pa tudi res velik ambasador branja pri nas, Slavko Pregl, pred dnevi.
6: Ja, slaba, res žalostna novica za slovensko književnost, še posebej za vse, ki smo odrasli, če ne drugega, na genijih, v kratkih hlačah in tako naprej.
7: Tako, bil je dober prijatelj, tako res, res kreten mentor. Bil je nekdo, si se lahko vedno obrnil na njega, na nas, po nasvet, če si ga potreboval. Nekdo, ki je to stal tudi mladim literatom, kot sem bil jaz nekaj let nazaj, ne, ob strani. Naprimer, kot predsednik Društva slovenskih pisateljev, mu ni bilo težava prijeti na predstavitev, ti povejati par motivacijskih in pozitivno vplivati na potem nadaljno kariero. Tako da, res, res, ne samo dober avtor, tudi dober prijatelj in pa podpornik slovenske književnosti, kot si rekel, pogrešali ga bomo.
6: Ja, pa ne bo potem današnja jutranja izmena kot izrek sožalja. Žiga tebi, prijatelju in vsej družini in vsem ostalim, ki smo rasli na njegovi besedi. Pa ne bo to tudi navdih za vse, njegova zapuščina navdih za vse, ki se mladiči podajate na literarno pot. Please,

0: David Bowie in njegova Changes. Dobro jutro, tole je torkova jutranja izmena.
1: Rock Radio, jutranja izmena s Viterjem in X-Gombačem.
0: Kaj smo pa že dlih pri zvezdah?
2: Ja.
0: Gremo pa, ostanemo pri zvezdah.
2: Statističnem ozvezdju med priimki in imeni.
0: Ok, astronomske priimke. A poznamo koga tako iz prve, koga poznaš?
2: Ja, takim? Mesec je vmes, ne?
0: A ja, mesec. Dobro jutro,
2: pa
0: mesec.
2: Uran tudi, ne?
0: Uran.
2: Tako da so tudi nekateri poznamo, ja, vidni predstavniki slovenskega
0: javnega prostora.
2: Javnega, okay, prostora, bomo rekli. Potem je 73 Marsov. En, okay. Bruno je tudi vmes, sem ne iz Slovenije.
0: Okay.
2: Luna se tudi nekdo, dobre, piše. Kozma se tudi nekdo piše.
0: V redu.
2: Čau, Radovan. Potem pa so tudi imena. Luna, evo, kako čudno, ne? Potem zvezda, je 33. Mars, okay, spet en. Torej, Mars je in priimk in ime. Okay. Lahko in Luna tudi. Venera, Primož Venera, Zemlja. Ja. Potem Orion,
0: okay,
2: brez saksofona. Spet Uran, eno je ime Uran.
0: Uran.
2: Ja. In pa tudi Andromeda.
0: Andromeda.
2: Pa, no, Andromeda, oh, Uran.
0: Okay. Ja, ne, če ste...
2: Luna, zvezda.
0: Če ste krkol od tega...
2: Venera, Kozmos. Ja,
0: uredu,
2: vse
0: zvega,
2: najboljše vredu, in tako. res imate lepe imene.
0: A ja, pa ker smo hoteli povedati to, da bo sonče umrkne.
2: Jutr.
0: Ja, tako, no. Sam ne mrkati.
2: Pa da je ful prezejdov, no.
1: Rock Radio. Čisti

0: Nam je všeč, da ga poslušate. Romanca, ki zažiga. Rock Radio. Čisti rock. Rock Radio Servis. Promet, vreme in rock'n'roll.
1: Zaradi jutranje prometne konice je promet povečan na cestah, ki vodijo v mestna središča ter na mestnih obvoznicah. Čez dan bo večinoma sončno, popoldne in zvečer bodo nastale plohe in nevihte, temperature danes od 30 do 36, na Goriškem do 38 stopinj. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Najmanj 132 ljudi je umrlo, potem ko je Kolumbijo stresel potres z magnitudo 7,4. Na stotine ljudi je ranjenih. Epicenter najmočnejšega potresa v zadnjem desetletju v tej državi je bil 150 km zahodno od prestolnice Bogota. Reševalci zdaj tam hitijo z reševanjem preživelih pod ruševinami. Med podrtimi je tudi pediatrična bolnišnica v mestu Kali. V državi so razglasili izredne razmere in na območje napotili vojsko. Uničujoč potres je sosednjo Venezuelo prizadel junija. Umrlo je 6100 ljudi. Na Madžarskem bodo danes volili novega predsednika države. Položaj se obeta nekdanjemu predsedniku vrhovnega sodišča Andrasu Baku, ki ga je predlagala poslanska skupina vladajoče stranke premijeja Petra Madžarja. Ta ima v parlamentu dvotretinsko večino. Nogometaši Celja bodo ob 20:15 na domačem stadionu igrali povratno tekmo tretjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. Tekmec bo armenski Ararat, ki je prvi obračun dobil z 2-1. O v celjskem taboru kljub zaostanku vlada optimistično vzdušje.
2: Če te dni resno razmišljaš, da bi se preselil v hladilnik, obstaja boljša ideja.
3: Zapeljite se do Fresh Cornerja in si izberite poletni napitek, ki vam je pisan na kožo.
4: Ledena kava, banana split, matcha ali matcha mango in juzo limonada ali morda ledena kava kokos.
3: Osvežitev vas čaka v Fresh Cornerju.
2: Sveže poletje na bencinskih servisih MOL in INA.
5: Novo Union Radler 00, mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00, izberi svoj okus poletja.
6: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
7: Svet je popolnoma pozabil Petra Parkerja, a Spider-Man ni pozabil sveta. Tokrat je sam, pod pritiskom, spremenjen. Pred njim pa je grožnja, ki je ne vidi nihče drug. Spider-Man, nov dan, prihaja v ljubljansko Odisejo. Ustvarjen, da vas prevzame na največjem led zaslonu v Evropi. Spektakel, ki ga morate videti, da bi verjeli. Od 29. julija dalje. Zagotovite si vstopnico na odiseja.si.
8: Ok, dragi dami, kaj damo na žar?
9: Pleskavice.
10: Ne, raje rašniče.
9: Pa čevapčiče.
10: Klobase.
9: Paprike.
10: Bučke.
9: Ajvar. Zim.
8: Ej, kaj pa, če damo kar vse?
11: Za vse, kar mi je mar, za vse, kar dam na žar, grem v Spar.
12: Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
13: Toplo, vroče, wow! Odkrite vroče ponudbe telefonov, tablic, pametnih ur, računalnikov in še veliko več. Pohitite v najbližjo poslovalnico ali na bigbang.si. Wow, Big Bang!
14: Vse za novo šolsko leto in radovedno prihodnost vas čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti in na

0: Rokom Bačom.
1: Ojle, ľubčky, úra je 8. Tole je torkova jutrenia zmena 11.8. Dobro jutro.
2: Ne vem, če veste, ampak Dem so pred kratkim izdal oziroma predelal komad, uvodni komad od groznega Gašparja. Ta naslovni komad od groznega Gašparja.
3: Grozni Gašpar.
2: Tako, da so ga, oziroma dodali so še ne par kitic, ga našopali s pussy punk vibom in ga ponudili na ogled občustvu.
1: Ok, veš kaj še v zvezi z Dem? Na seznamu njihovih špilov za to jesen se je znašlo eno presenečenje.
2: Ja,
1: 16.10. Veš, doma 16.10. veliki koncert. Alo, stari.
2: A
1: čmo špekulirati?
2: Če se štejemo 1 plus 1, ne, je 11.

0: Satelitki, dobro jutro, tole so bili The Hooters in tole jutranja izmena.
1: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Gombačem.
0: In mali vročeni.
2: Na še kar ustraja tale vročina, oziroma vročinski val je kar prisoten in v ekstremnih temperaturah oziroma v takšnih vremenskih razmerah niso ogroženi le gozdovi in naše zdravje, ampak tudi naraščajo sicer za 4,7 nasilje v intimno partnerskih odnosih, ne? Vsak dvig poprečne globalne temperature za eno stopinje namreč prinaša ta dvig nasilja v istopartnerskih odnosih.
0: Fak. Torej, če se za eno stopinjo dvigne poprečna temperatura, za 4,7 odstotka se dvigne stopnja nasilja doma.
2: Vse to, mislim, ker težave se tako rešuje. Tako, ne? Če je vroče, moraš pač enega nalomtel, kam porintel, kako.
0: Lej, pri budalah je vsak izgovor dober. Zadnjič smo imeli fuzbal, a veš, Angleži,
2: sam res,
0: Angleži beležijo, če zmagajo samo za 2,8%
2: samo
0: naraste.
2: Samo narekovaj.
0: Tako, ne? Tako, če zgubijo, pa za dne štir pa nekaj. Skratka, spoštovane dame, če ste žrtu nasilja doma, zaradi vročine ali tega kol drugega razloga, stojimo vam ob strani, pomoč pa lahko najdete na številki 080 11 55.

svoj zvok in pogum stopiti na največji oder doslej, potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca avgusta na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo zanimati.

0: Radio Ljubljana. Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani.
1: Ljubi, a veš, kaj manjka pa nas doma?
2: Mir?
1: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
3: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazen, je spa.
4: Je spa, blagovna znamka trgovine Jana.
5: Še glasnejše, še bolj iskreni.

0: Kolpačem.
1: Oj, la lupčki srčki, v pol devetih, dobro jutro, tole je jutranja izmeno.
2: Dogaja Kessel moment s kartami.
1: Kva pa?
2: A veš, kaj ta Kessel festival, ki se je ravno kar končal, pravzaprav?
1: Sej, fertik
2: je že. Ja, so dal zdaj ta prvi kontingent cenejših kart v prodajo.
1: A že za naslednje leto.
2: In v slabi uri so bili brez napovedi, kakšnega koli lajna pa razprodane karte.
1: To je tako, kot Punk Rock Holiday pa Tolminator, ne?
2: A dejstvo je stari, da je folkrat hod na festivale, ali kako, in da ko mi čaka naslednjega poletja. Na festivala letje, ja.
1: Ne pravim, da je bilo narobe. Je pa, kdo je letos najbolj požežil?
2: Ja, zdaj kje, čaki?
1: Ja, na letošnjem Kesslu je bil Kreslin.
2: Ja, pa Jet Black Diamonds so tudi kar dobro bili.
1: Pa vsi, no.

0: Rod Stewart se sprašuje, do you think I'm sexy?
1: Mi pa migam z boki.
2: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X Kombačem.
0: Migamo z boki, ker mi se ne sprašujemo, ali smo ali nismo seksi.
1: Mi vemo, da nismo.
0: Da. Imamo pa radi filme.
1: Pa radi gremo pogledati une, ki so seksi na filmskih platnih. Ne? Okay. In ko smo ravno pri tem, smo izvedeli s pomočjo naših prijateljev na Statističnem uradu Republike Slovenije, koliko likov iz Odiseje živi v Sloveniji.
0: Torej, koliko folka z imenom.
1: Ja. Okay. Ne da vtegnete kje Kirko srečati, slučajno, kaj vas bo začarala v pujse. V glavnem, Kirk je pet v Sloveniji.
0: Prav res? Ja. Okay,
1: ja, potem pet je tudi Penelop.
0: Penelop?
1: Sedem,
0: samo pet?
1: Ja, bi bilo lahko. Kaj več, kot Kirk, ne?
0: Penelop.
1: Ja. Potem sedem je Ahilov. Mm-hmm. Še kaj lepo ime, Ahil.
0: Ahil?
1: X Ahil. Naslednji
0: otrok bo Ahil?
1: Bolj Ahilova peta v bistvu, ta tema pogovora. Mm-hmm. Odisejo je 8, okay. Aten 16 in pa Helen 5714.
0: Okay. Helence, dobro jutro, tole jutranje izmena.

0: Sončne opekline so neprijetne. Zato ostani doma na varnem in poslušaj Rock Radio. Čisti rock. Prerokujem. Danes boste sprejeli eno odlično odločitev. Ustavili se boste v McDonald'su po McFlurry, McSunday, shake ali kornet. Slado legendarno.
1: Šola se začne v Mladinski knjigi. Ujemite 30% popusta na šolske torbe, nahrbtnike in šolske copate Roli, ter kar 40% popusta na torbe Schneiders. Sodelujte v nagradni igri, ker bomo kar petim srečnežem podarili 1000 € za nakupe v Mladinski knjigi. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete.
2: Gremo!
3: Okej, dragi dami, kaj damo na žar?
4: Pleskavice.
5: Ne, raje rašniče.
4: Pa čevapčiče.
5: Klobase.
4: Paprike.
5: Bučke.
4: Ajvar. Zeljnji.
3: Ej, kaj pa, če damo kar vse?
6: Za vse, kar mi je mar, za vse, kar dam na žar, gremo Špar.
7: Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
0: Po padcu Troje se je rodila ena največjih zgodovinskih pustolovščin človeštva. Ko se starodavna legenda sreča z neukrotljivo vizijo Christopherja Nolana, zaživi Odiseja. Epski zgodovinski spektakel, ustvarjen, da vas popolnoma prevzame na velikem zaslonu. Doživite to veličastno Odisejo, tam, kamor spada v Odiseji. Od 16. julija. Vstopnice so že na odiseja.si.
8: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
9: Do morja je še ene 5 delovnih zapor. Do vožnje po čudoviti pokrajini v sanskem avtomobilu. Pa le en izvoz. In Actinia.
10: Actinia, ponajem luksuznih športnih vozil.
9: Actinia, vozite vi, za vse ostalo poskrbimo mi.
10: Actinia.si, the future is now.
0: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X Gombačem.
11: Dobro jutro, folk. Dobro jutro, Slovenija. Dobro jutro, LA.
12: Tako je, leta 1999 na današnji dan so pločniku oziroma dotični pločnik v LA-ju postal bogatejši za še eno zvezdo.
11: Mua.
12: Na pločniku slavnih. Prav tile 4 originalni člani so se zbrali na ta dan tam in se razveselili te svoje zvezde, ki se je utrnila in jaz mislim, da za večno pod narekovaj ne upisala v katlakovce tistega mesta.
11: V Los Angeleske anale.
12: Ok, v redu. Kis, no, če še niste ugotovili, ker sva res tako fantastično zapletla to, da se jasno ne neč tega.
11: Vse povedala sam tizga, ker je treba, ne.
12: So dobili zvezdo na pločniku slavnih na današnji dan leta 1999. Koliko let je to?
11: Velik. Torej, Gene Simmons, čestitke za 27. obletnico zvezde na pločniku slavnih.

0: Dobro jutro z Arijem u jutranji izmeni, torkovi jutranji izmeni, vsakoga kaj boli. Mene, ja. Mene recimo križ, če sem
1: mene pa tudi neki
0: krimi.
2: Radio jutranja izmena s Viterjem in X Kombačem.
0: Kar pove iskreno, bolite kurac, ne?
1: Sploh ne. Sploh, ko pride do usode in ko ta posreduje, ne, je treba prisluhniti. Naprimer, Aerosmithi so to zagotovo storili tistega davnega leta 1977.
0: Ok, usoda jim je pa takrat zašepetala kaj?
1: Da naj ne najamejo ta istega letala Conair CV-240, ki so ga kasneje najeli člani skupine Lynyrd Skynyrd.
0: In ga niso in so živi.
1: Ja, tako, imeli so prijatelje, ki so to letalo pregledali in so opazili konkretne tehnične pomanjkljivosti, naprimer tudi, da ga piloti cukajo oziroma pijejo Jack Danielsa, ampak pustimo stati, no. Ampak tudi tehnične, skratka, da letalo je bilo tehnično vprašljivo staro, ne, okay. Pa še bog si ga vidi, kva so najdel, ne. In so rekli Stevenu, Joe in ostalim članom benda Aerosmith, ne najeti tega letala, ker vas lahko drago stane.
0: In drago je potem stalo, Lynyrd Skynyrd. Vprašanje, kakšen je bil postopek izbire pri njih, a veš, a so jih njih tudi upozorili, pa so rekli, ma, bolite, a veš.
1: Kolikorkoli je bilo, se je končalo žalostno in v opozorilo ostalim.
2: Rock Radio.

zvok in pogum stopiti na največji oder doslej, potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca avgusta na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim samim.

od prvega dneva dopusta. Skozi kaotične razmere na cestah in do končne destinacije. Naj vas to poletje spremlja. Rock Radio. Čisti

0: Ljubljana. Rock Radio, jutranja izmena s Viterjem in X-Kombačem.
1: Dobro jutro, lepi ljudje, oziroma dobro dan, ure pol desetih, tole je jutranja izmena, zdaj že v dopoldnevu.
2: Ne smete pozabiti, da se lahko ravno na Rock Radio v jutranji izmeni lahko začne vaša pot navzgor, sploh če imate mlado skupino in sploh če ste se znašli v zagati, kako iti zdaj naprej.
1: In sploh če 27. ali pa 28. novembra še nimate drugih planov, takrat se namreč dobimo na Red Bull Sound Clashu v ljubljanskih Stožicah, glasbeni spopad dveh velikanov Sidarte in Bigfoot Mame, moramo opremiti še s predskupinama.
2: In iščemo ti dve predskupini, to je lahko res konkreten korak pred občustvo rokarsko domače, začne se pa ta vaš prvi korak oziroma zgodba lahko na spletni strani redbull.com, kamor se prijavite, pa ni več nekaj dosti časa, kaj še par dni, no, do konca meseca, no. Vem, da smo to že ponavljali, pa da smo to že govorili, ne, ampak zdaj pa res.
1: Ja, res, tako da če imate band, pejte na Red Bullovo spletno stran, prijavite se, potem pa bo komisija odločila, da more biti pa res začnete največji korak na svoji glasbeni poti ravno pred razprodano dvorano Stožice.

Pogum stopiti na največji oder doslej. Potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca avgusta na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim samim.

0: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
1: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 12. avgusta vas pričakujemo z odlično ponudbo. Keksi domačica Original zdaj na voljo kar po 50% nižji ceni. Izdelki Violeta pa s 45% popustom. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
2: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: Cankarjevega doma. Vstopnice so že v prodaji na popteater.si.
1: Nekoč je bil luksus diamanti, denar in zlato. Danes je luksus avtocesta brez gneče.
2: Privoščite si novodobni luksus. Vožnjo po regionalni cesti brez gneče, v sanskem avtomobilu, v pravlični pokrajini, z Actinio.
1: Actinia, ponajem luksuznih športnih vozil.
2: Actinia.si, the future is now.
3: Novo, Union Radler 00, mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00, izberi svoj okus poletja.
4: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 znižanih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
5: Včasih ni bilo SMS-ov. Včasih ni bilo GPS-a. In ne nakupo preko spleta. Bil je samo dober rok.
6: To je moja glasba.
5: In pri nas je še vedno tako. Rock Radio, čisti rock.

svoj zvok in pogum stopiti na največji oder doslej, potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca avgusta na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim samim na

Baču, u noćni zmini s jutranjim občutkom. Rok Radio, jutranja izmena. Usak delovnik med 6 in 10 zjutraj.

0: pravim hladilnikov ter poskrbite za prijetno svežino tudi v najbolj vročih poletnih dneh. Wow, Big Bang!
1: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
0: Današnji sladoskop pravi, če vam danes nekdo ponudi grižljaj svojega sladoleda, ne nasedajte, vesolje vam točno zdaj sporoča, da potrebujete svojega McFlurry, McSunday, shake ali kornet. Vaša usoda je v McDonald'su.
1: Pozor! Sledi še eno vremensko opozorilo. Temperature po vsej državi znova dosegajo ekstreme. Ekstremna vročina pa povečuje tudi tveganje za nasilje. Z vsakim dvigom globalne temperature za eno stopinjo Celzija se namreč lahko nasilje v intimno-partnerskih odnosih poveča za do 4,7%. Če doživljate ali opazite nasilje, pokličite 0880 11 55, policijo ali center za socialno delo.
0: Sledili nam boste na Facebooku, Instagramu in Rock Radio aplikaciji. Bodite družabni z Rock Radiem. Čisti rock.

zvok in pogum stopiti na največji oder doslej, potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca avgusta na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo zanimati.

0: Italiana. Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
1: Pa dobro smo se tunkali, pa
2: veliki kralje,
1: pa topla voda, pa nekaj tudi vode, kaj te kar nese.
2: Pa zelo dolg je odprta ta laguna.
3: Laguna, mestna plaža na Ježici.

0: Vreme in rock'n'roll.
1: Na štajerski avtocesti na uvozu Maribor-Sever proti Dragočovi je zaradi okvare vozila promet oviran, zastoji so na cestah Lesce-Bled, Lucija-Strunjan in Šmarje-Koper. Danes bo sprva večinoma sončno, nekaj oblačnosti bo v severni polovici države, popoldne in zvečer pa bodo nastajale krajevne plohe in nevihte, ki bodo pogoste še v hribovitem svetu. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem proti večeru večinoma šibka burja, temperature danes od 30 do 36, na Primorskem pa do 38 stopinj. Jutri bo predvsem v notranjosti vročina nekoliko popustila. Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Fizične osebe, ki so do včeraj oddale popolno vlogo za električni avto, bodo upravičene do subvencije, tega pa žal ne moremo več trditi za pravne osebe, ki so vlogo oddale čez vikend ali jo bodo v prihodnjih dneh, saj so zaprošena sredstva že presegla razpoložljiva, tako so za Forbes Slovenija sporočili z Ministrstva za infrastrukturo. Na zadnjem razpisu za subvencije za električna vozila je bilo za fizične osebe na voljo 25,6 milijona evrov. O tem, ali bo v prihodnosti objavljen nov poziv za subvencije za e-vozila, pa ministrstvo še ne daje informacij. Avstrijske gorske reševalci so v zahtevni gorski akciji rešili skupno 36 slabo opremljenih pohodnikov, šlo je za tri družine, med njimi tudi majhne otroke v vozičkih. Skupina se je na več kot 2300 metrih nadmorske višine večkrat znašla na nevarnem terenu in zašla z označene poti, nato so le poklicali na pomoč, na teren so poslali helikopterje, poškodovan ni bil nihče, bodo pa morali pohodniki stroške reševanja poravnati sami. Atletinja Neja Filipič je na evropskem prvenstvu v Birminghamu v kvalifikacijah troskoka zasedla 11. mesto, potem ko je pristala pri 14 metrih in 5 centimetrih. Filipičeva bo tako nastopila v četrtkovem finalu, ki se bo začel ob 20:40.
0: Poletje ima svoj zvok.
2: Novi Joe Radler 00, Joe Pivo 00 in klasični Joe Lager. Ledena svežina na poti med odmorom in na plaži.
3: Joe, nova poletna osvežitev na bencinskih servisih MOL in INA.
4: Ministrstvo za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
5: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 12. avgusta vas pričakujemo z odlično ponudbo. Keksi domačica Original zdaj na voljo kar po 50% nižji ceni. Izdelki Violeta pa s 45% popustom. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
6: Dom je prostor, kjer se počutimo varne. In varno pomeni brez skrbi. Izkoristite aktualno prodajno akcijo do 28. avgusta. Okna in vrata Internorm.
7: Pozor! Sledi še eno vremensko opozorilo. Temperature po vsej državi znova dosegajo ekstreme. Ekstremna vročina pa povečuje tudi tveganje za nasilje. Z vsakim dvigom globalne temperature za 1 stopinjo Celzija se namreč lahko nasilje v intimno-partnerskih odnosih poveča za do 4,7%. Če doživljate ali opazite nasilje, pokličite 080 11 55, policijo ali center za socialno delo.
8: Ljubi, a veš, kaj manjka pri nas doma?
9: Mir?
8: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
10: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazen, je spa.
11: Blagovna znamka trgovine Jana.
12: Ok, dragi dami, kaj damo na žar?
13: Pleskavice.
14: Ne, raje ražnjiče.
13: Pa čevapčiče.
14: Klobase.
13: Paprike.
14: Bučke.
13: Ajvar, zim.
12: Ej, kaj pa če damo kar vse?
13: Za vse, kar mi je mar, za vse, kar dam na žar, grem v Špar.
12: Špar, ker mi je mar, že 35 let.
15: Toplo, vroče, wow! Odkrite vroče ponudbe telefonov, tablic, pametnih ur, računalnikov in še veliko več. Pohitite v najbližjo poslovalnico ali na bigbang.si. Wow, Big Bang!
16: Dober rok je kot kozarec hladnega.
15: Brez njega enostavno ne moreš. Rok Radio, čisti rok.

zvok in pogum stopiti na največji oder doslej, potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca avgusta na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim samim na

vročinski val je tukaj in temperature so nekje med in bomo preživeli. Rok radio. Čisti rok. Oh yeah, baby.

0: Radio Ljubljana.
1: Glasba, ki povezuje kulture in navdušuje občinstvo že 30 let. Jubilejni koncert skupine Amala. Obeta romski simfonični etno-jazz in številne glasbene goste. Gypsy Night, 31. augusta v Križankah. Vstopnice na ljubljanafestival.si.
2: Gremo na bazen!
3: Laguna, mestna plaža.
2: Prava poletna osvežitev v najboljših bazenih.
3: Laguna, mestna plaža.
2: Koktejl party vsako popoldne.
3: Več na www.laguna.si.
4: Kar si stranka želi, prima tonu dobi.
5: Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani.
4: Kar si stranka želi, prima tonu dobi.
0: Novo na Rock Radio. Novo na slovenski rock sceni.

0: Če te dni resno razmišljaš, da bi se preselil v hladilnik, obstaja boljša ideja.
1: Zapeljite se do Fresh Cornerja in si izberite poletni napitek, ki vam je pisan na kožo.
2: Ledena kava, banana split, matcha ali matcha mango in juzo limonada ali morda ledena kava kokos.
1: Osvežitev vas čaka v Fresh Cornerju.
0: Sveže poletje na bencinskih servisih MOL in INA.
3: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: Waterpikasi.
1: Novo! Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
2: Dom je prostor, kjer se počutimo varne. In varno pomeni brez skrbi. Izkoristite aktualno prodajno akcijo do 28. avgusta. Okna in vrata Internorm.
3: Svet je popolnoma pozabil Petra Parkerja, a Spider-Man ni pozabil sveta. Tokrat je sam, pod pritiskom, spremenjen. Pred njim pa je grožnja, ki je ne vidi nihče drug. Spider-Man, nov dan, prihaja v Ljubljansko Odisejo. Ustvarjen, da vas prevzame na največjem led zaslonu v Evropi. Spektakel, ki ga morate videti, da bi verjeli. Od 29. julija dalje. Zagotovite si vstopnico na odiseja.si.
4: Ko zaslišite prvi vers, ste lahko mirni, ker to je Rock Radio, čisti rock.

največji oder doslej. Potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca avgusta na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim samim

0: Politina Rock Radio. Še bolj zažigamo in vrtimo najbolj vroče rock hite.
1: Who is hot?
0: Rock Radio, čisti rock.

0: Natura, mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
1: Po padcu Troje se je rodila ena največjih zgodovinskih pustolovščin človeštva. Ko se starodavna legenda sreča z neukrotljivo vizijo Kristoferja Nolana, zaživi Odiseja. Epski zgodovinski spektakel, ustvarjen, da vas popolnoma prevzame na velikem zaslonu. Doživite to veličastno Odisejo, tam, kamor spada, v Odiseji. Od 16. julija. Vstopnice so že na odiseja.si. Usoda vas danes vodi naravnost do McDonald's sladoleda.
2: Do morja je še ene 5 delovnih zapor. Do vožnje po čudoviti pokrajini v sanskem avtomobilu pa le en izvoz. In Actinia.
3: Actinia. Ponajem luksuznih športnih vozil.
2: Actinia. Vozite vi, za vse ostalo poskrbimo mi.
3: Actinia.si. The future is now.
4: Vse za novo šolsko leto in radovedno prihodnost vas čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti in

0: Tako cajt je, ko je treba začeti z drive timeom kot vsak dan od ponedeljka do petka, od dveh do recimo da petih, zdaj ko je poletje. Z izjemo časa dopustov seveda, ok, ampak evo, tu smo, nazaj smo. The Eagles, Hotel California, Cranberry si Out to My Family, Def Leppard, Animals, s tem pičem naprej, pol pa s frišnimi singli, tu ostati.
1: Rock Radio Drive Time.

Vrača vedno v tem cajtu, v Drive Timeu, vsak dan od ponedeljka do petka, frišni singli, frišne singlice, new kameri, pa tisti starci, ki še vedno nekaj proizvajajo, pa dajo na trg. Smidli je en tak zanimiv solo projekt enega mladiča, ki je sicer prvi vokal skupine Foxing. Zdaj, nam sicer to ne pove dosti. Pri nas so neznanka, v USA so sicer kar znani indie rockeri. Ja, zdaj ima catchy tune, tak poletni, frišna singlica zunaj, solo valja z 80s šlifom, no pa Casio synthesizeri, vse sliši se tako. Ja, Love in Every Direction, direction, Love in Every Direction je naslov Smidli. Evo, dajte, zelo let to, ja, malinko zbo na glas.

zvok in pogum stopiti na največji oder doslej, potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca avgusta na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim samim

0: sa Rock Radio Ljubljana.
1: Vlado Kreslin se tudi letos vrača v Križanke. Ob 35. koncertu na Velikem odru bo nastopil z Malimi bogovi in Beltinško bando. Poseben gost pa bo Big Band Šentjur. Pridružite se nam 29. avgusta v Križankah. Vstopnice na ljubljanafestival.si.
2: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
3: Pa dobro smo se tunkali, pa
4: špita. Pa veliki kralje.
3: Pa topla voda, pa nekaj tudi vode, kaj te kar nese.
4: Pa zelo dolg je odprt. Ta laguna.
5: Laguna, mestna plaža na Ježici.
1: Glasba, ki povezuje kulture in navdušuje občinstvo že 30 let. Jubilejni koncert skupine Amala. Obeta romski simfonični etno-jazz in številne glasbene goste. Gypsy Night, 31. avgusta v Križankah. Vstopnice na ljubljanafestival.si.

Queen, the one and only Freddie Mercury, Somebody to Love. Drive Time poslušate vsak dan v tem cajtu od ponedeljka do petka od dveh naprej, zdaj dajmo se mi pri nekaterih datumih ustaviti, ker je že cajt tak, nekaj piše fali, pa nekaj se bo še zgodilo, zdaj vse sledi počasi danes v Drive Time, ampak najprej začnimo pri koncu, to je jesen, oktober mesec, 5. 10. pridejo, torej oktobra, ja. Deep Purple na Dunaj, dajte zacajhna to, pol pa Europe, tudi stari rockeri z 80-ih v Gasometer 17. oktobra. Novembra, Placebo v Stadthal. Evo, to so trije, recimo temu, ključni datumi, a, da jesen mogoče pa ne bo toliko dolgočasno v enem odseku.

Dom je prostor, kjer se počutimo varne. In varno pomeni brez skrbi. Izkoristite aktualno prodajno akcijo do 28. avgusta. Okna in vrata Internorm.

0: Big Bang.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
2: Če danes srečate bivšega, zamudite avtobus ali se vam golob zaleti v ramo. Brez skrbi. Sladoskop pravi, da se vse popravi z enim postankom v McDonald'su. Izberite McFlurry, McSunday, shake ali kornet.
3: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
4: Nekoč je bil luksus diamanti, denar in zlato. Danes je luksus avtocesta brez gneče.
5: Privoščite si novodobni luksus. Vožnjo po regionalni cesti brez gneče, v sanskem avtomobilu, v pravlični pokrajini, z Actinio.
4: Actinia, ponajem luksuznih športnih vozil.
5: Actinia.si, the future is now.
6: Rock Radio Drive Time.
7: 15.00, Drive Time poslušate vsak dan ob tem cajtu od ponedeljka do petka. Prej smo se ustavili na kratko na Dunaju, v Stadthali pa, ki je še v gasometru, tako, evo zdaj gremo še v Pulsko areno, kjer se je večina, glavnina koncertov že zgodila, ampak nekaj še ostalo. Judas Priest, 25. ta mesec, pol pa na začetku septembra, 3. 9. Hollywood Vampire, zdaj ti to zacajhnos, jo, obvezno. Stones, Rolling Stones, Harlem Shuffle, Shellcrow, My Favorite Mistake, Curie, Close to Me. Tem gremo naprej, tu ostati.

z Evankom a Harlem Shuffle Rolling Stones u Drive Time Rock Radio poslušate. V Puli smo se ustavili, na Dunaju smo se ustavili, zdaj gremo direkt s sosedom Mađarom. Sigac je tu namreč, včeraj se je začelo na pol uradno, Morčivo pa Faithless so bili na glavnem stageu zvečer, zdaj glavni headlineri pa so danes Wolf Alice pa Somber, jutri 21 Pilots, v četrtek Florence and the Machine, v petek Bring Me the Horizon in to je to, no, kar bi znalo biti zanimivo za nas. Če imate kak euroviška, pa če ne veste kam samim sabo, pol, evo, zdaj veste, ja, poleg vsega ostalega dogajanja, to je to, kar sem naštel na 25 stageh, ostale se da dajte počekirati, pred greste, ja. Rock Radio Drive Time.

Hit Rock Born Free, Drive Time poslušate Rock Radio in tako vsak dan 24/7, Drive Time v takem cajtu od ponedeljka do petka. Zdaj, dejmo mi se malo skozi cajt odpraviti, leto 86 je od nas oddaljeno, Gen X-i 40 let. Ja, meni se zdi med tem, da smo v Datavžnte stopili 3 leta nazaj, ampak ok. V glavnem, leto 86 je dala na police ene najboljših komadov ever, ja, pa ponovim jih bomo zdaj malinko sfurali tudi do konca poletja. Kot veste, ker želih praznuje okroglo 40, ko ja, eno teh je absolutni štikl, Absolute Beginners. Ja, Bobby ga je spisal, pa tudi posnel, mislim, da leto predtem, ampak evo, 86. je pol, dejansko je šel.

0: Svet, vreme in rock'n'roll.
1: Zastoji so med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, pred prehodom Šentil proti Avstriji, na cesti Bohinjska Bela Bled, Lesce Bled, Žival pa ovira promet med Brezovico in Kozarjami, previdno v obe smeri. Delno jasno bo in vroče, nastajale bodo krivne plohe in nevite, ki bodo pogostejše v hribovitem svetu. Krivne padavine pa se lahko nadaljujejo v večer. Temperature se bodo povzpele do 36, na Primorskem do 38. Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. V Sloveniji se bo vročina v prihodnjih dneh nekoliko umirila, v notranjosti bo okoli 30 stopinj, na Primorskem pa bodo še vedno visoke temperature. Do konca tedna bo še suho, več padavin pa meteorologi pričakujejo po 16. avgustu. Vlažnejši in hladnejši zrak pa naj bi prinesel tudi

0: manjšo požarno ogroženost.
1: Če pogledamo naprej, izgledi so zmerno optimistični, ampak šele z naslednjim tednom, torej v obdobju po 16. avgustu. Do konca tega tedna pa bodo še prevladovale sušne razmere.
0: Tako meteorolog na Arsu Brane Gregorčič. Število smrtnih žrtev silovitega ponedeljkovega potresa v Kolumbiji še naprej narašča. Doslej so našteli najmanj 169 mrtvih, več kot 600 je poškodovanih. Reševalne operacije se nadaljujejo, številni so namreč še vedno ujeti pod ruševinami. V Sloveniji je mladih med 15 in 29 letom vse manj, navaja državni statistični urad. Največ dijakov obiskuje tehniške in strokovne programe, mladi pa se pogosto odločajo tudi za tercijalno izobraževanje. Brezposelnost mladih je nižja od povprečja Evropske unije, prav tako je med njimi nizko tveganje revščine. Večina mladih še vedno živi pri starših, od doma pa se v povprečju odselijo pri 28,8 leta.
2: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 12. avgusta vas pričakujemo z odlično ponudbo. Keksi domačica Original zdaj na voljo kar po 50% nižji ceni. Izdelki Violeta pa s 45% popustom. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
3: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 znižanih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
4: Toplo, vroče, wow! Odkrite vroče ponudbe telefonov, tablic, pametnih ur, računalnikov in še veliko več. Pohitite v najbližjo poslovalnico ali na bigbang.si. Wow, Big Bang!
5: Ok, dragi dami, kaj damo na žar?
6: Pleskavice.
7: Ne, raje rašniče.
6: Pa čevapčiče.
7: Klobase.
6: Paprike.
7: Bučke.
6: Ajvar. Zim.
5: Ej, kaj pa če damo kar vse?
8: Za vse, kar mi je mar, za vse, kar dam na žar, gremo Spar.
9: Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
10: Vse za novo šolsko leto in radovedno prihodnost vas čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti.

0: Poglejte za klasiko ali nekaj drznega. Ustavite se v McDonald'su in odkrite sladolede za vsak okus. Izberite mlečni McFlurry, kremast McSundae, osvežilen shake ali hrustljav kornet. Samo v McDonald'su.
1: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
0: Rock Radio Drive Time.
2: Punk rock holiday se začenja danes v Tolminu, klasično traja do petka, če imate kakšen dan viška, ja, še dopusta ali pa sploh ne veste kaj početi, veste kam. Dropkick Murphys, Gogol, Bordello, Lagwagon, pa eno več deset drugih nastopi, dajte pogledati na spletu, kdo točno, kdaj in kako in kje. Zdaj, to je to, ja. Bili smo že v Puli, bili smo pri Avstrijcih, pri Mađarih, evo, zdaj smo tudi malinko z doma ostali. Van Morrison, Brown Eyed Girl, Billy Idol, Catch My Fall, Elena Miles, s tem šteklom Back, Velvet, Drive Time poslušate, tu ostate.

In še question vsak dan od ponedeljka do petka ob tem cajtu v drive time za vse, ki mozak laufa 100 na uro. Ja, kaj nažgat, ko ne morete spat? Nekaj mirnega valjda brez odvečnega rukanja, nekaj za pobožat, sred noči, filmski score dejansko imam danes za vas, iz filma Phenomenon. Ja, mimo grede, to ste niti ni tako važno. Travolta je takrat igral tipa, ki dobi čez noč v momentu ene take supernatural powers. Ampak nima veze, zdaj komat je bil eden bolj plejanih na večini AC radio tam sred 90-ih, pa pol kasneje zdaj, ga boste komod zavrteli tudi sred noči ob dveh zjutraj, dajte si ga zapomniti.

0: Radio Drive Time. Radio vsak delovnik od 2 do 6.
1: Kar si stranka želi, prima to.
2: Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani.
1: Kar si stranka želi, pri Matonu dobi.
3: Ljubi, a veš, kaj manjka pri nas doma?
4: Mir?
3: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
5: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazen, je spa.
6: Blagovna znamka Trgovine Jana.
7: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
8: Gremo na bazen!
9: Laguna, mestna plaža.
8: Prava poletna osvežitev v najboljših bazenih.
9: Laguna, mestna plaža.
8: Koktejl party vsako popoldne.
9: Več na 3x2.lv.laguna.si.

0: Radio Live.
1: Čo, dajmo mi še en live štiklo paliti, ker smo želih v takem cajtu, ko se spodobi, iti na festivale pa na koncerte, pa čas se počasi tudi steka, danes je že 11. august. Zdaj en, ki bi ga morali vsi videti, pa tam biti, pa ga skor zagotovo ni noven od nas, se je zgodil pred, kaj, 22 leti, 2/4 v Londonu, v Apollo, eden boljših od Whitesnake-ov, ja, ker Coverdale še dejansko dobro za ne uživo, ampak ko sta za njim stala s kitarami pa back vokali Doug Aldrich pa Rap Bitch, ja, nekaj kar, če se še da kje kupiti recimo kak special bonus DVD, dajte to obvezno nabaviti.

0: Od prvega dneva dopusta. Skozi kaotične razmere na cestah. In do končne destinacije. Naj vas to poletje spremlja. Rock Radio. Čisti rock.
1: Vse za novo šolsko leto in radovedno prihodnost vas čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti in na svet.
2: Gremo vsi zavzeto, vse za šolo v Mladinski knjigi.
3: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 znižanih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
4: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
0: Današnji sladoskop pravi. Možnost za sladoled je 100%. McDonald's.
5: Novo. Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa. Brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
6: Dom je prostor, kjer se počutimo varne. In varno pomeni brez skrbi. Izkoristite aktualno prodajno akcijo do 28. avgusta. Okna in vrata Internorm.
0: Beseda, ki jo vsi poznamo. Komadi, brez katerih ne znamo. In radio, kjer vse to poslušamo. Rock Radio. Čisti rock.

Rock klasike. Vso poletje. Kot vedno. Rock Radio. Čisti rock.

0: Sever 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
1: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
2: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: Cankarjevega doma. Vstopnice so že v prodaji na popteater.si.
1: Pozor! Sledi še eno vremensko opozorilo. Temperature po vsej državi znova dosegajo ekstreme. Ekstremna vročina pa povečuje tudi tveganje za nasilje. Z vsakim dvigom globalne temperature za eno stopinjo Celzija se namreč lahko nasilje v intimno-partnerskih odnosih poveča za do 4,7%. Če doživljate ali opazite nasilje, pokličite 080 11 55, policijo ali center za socialno delo.
0: Kaj če je to tisti trenutek, ko garažo zamenja veliki oder, ko

svoj zvok in pogum stopiti na največji oder doslej, potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca avgusta na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim samim na

Rok komadi za vroče in rok komadi za deževne dni. To poletje, top rok komadi za vsako vremensko napoved. Rok radio, čisti rok.

Solage. In MTV. To je šminka 80-ih. Vsak torek zvečer. Na Rock Radio. Čisti rock.

in MTV. To je Šminka 80. Vsak torek zvečer. Na Rock Radio. Čisti rock.

0: kjerkoli.
1: Mostly in the car.
0: Kadarkoli.
1: In the morning.
0: Celo poletje. Nas lahko poslušaš tudi na mobilni aplikaciji. Naloži. Rock Radio. Čisti rock.

te kruta realnost odnese u svet sanjarjenja. Ne pozabi na

0: Bring on the heat! Politina Rock Radio. Še bolj zažigamo. In vrtimo najbolj vroče rock hite.
1: Oh, it's hot!
0: Rock Radio. Čisti rock.

0: Slišim, da letos načrtujete malo dražji dopust. Na bencinski črpalki.
1: It's too much.
0: Predstavljajte si, da ima vaše vozilo pogon tudi na rock'n'roll. In mi smo

0: Sončna očala včasih niso dovolj, da si kul. Ampak to lahko popraviš. Prižgi in poslušaj.
1: Stay cool.
0: Rock Radio. Čisti rock.

vročinski val je tukaj in temperature so nekje med... In... Bomo preživeli. Rok Radio. Čisti rok.

Poletni zvuk je roka. Plaže. Potovan. In kuliranja na naši frekvenci. Rock radio. Čisti rock.

Poletje je tukaj. In čas je, da tudi klime nastavimo na Rock Radio. Čisti rock.